Mayong adlaw mga higala, kumusta na mga mami? Kumusta na ang imong pagsabak? Kanunay ka ba malipayon kay excited na makita si baby? O masulubon tungod na stress ka samtang ikaw nagasabak? Na ayaw gyud padala sa imong gibati mga mami, dapat malipayon ka kay ang imong feeling ma-feel usab na sa imuhang baby nga nasa imong sabakan. Ako si Kuya Loy, uban na sub kita ning atong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing, ang programang magahisgot sa maayong panglawas tungod kay lawas ra gyud atong puhunan.

0: Kining serpentina plus herbal capsule mga higala, dako gyud kaayo ang matabang aron ma-normalize ang blood sugar level o kining glucose sa dugo. Ang pait kaayong tanamang nga serpentina o sagol nga luyang dilaw makapanormalize sa blood sugar level, apil na usab ang blood pressure. Ang pagplano maoy susi aron himsog ang pagsabak o pagbuntis sa mga inahan nga dunay balatian nga diabetes. Pero bisag walay balatian nga diabetes, importante gyud ang pagplano mga higala. Busa, bag-o magpabuntis, kinahanglan makig-istorya ka sa imuhang doktor o sa mga diabetes educator aron masuta unsa ang gustong level o eksaktong level sa sukar sa dugo o uban pang mga problema sa dihang nagasabak na. Timan eh, ang target nga level sa sukar sa dugo, importante kayo maminti na kini ngadto sa normal level sa dihang nagasabak na. Maong kinahanglan gyud mga higala nga planuhon kung paunsang pag-atiman sa diabetes aron ang balanse nga pagkaon o pag-diet imong makabot. Dapat duna usab physical nga mga aktibidad o ang tambal nga ginhatag sa mga dunay diabetes. Kay kung nagasabak na gani mga higala, dili na gina basta-basta mo tumara sa bisag unsa mga tambal kay base magpasagad na maapektuhan ang fetus. Ang maong pagplano nagadepende kini sa pagbag-o samtang nagabag-o usab ang timpla sa imuhang panglawas o sa korba sa imuhang panglawas sa dihang nagasabak na. Kung wala na gani na plano ang imong pagbuntis, importante nga makikita ka dayon sa imuhang obigay ni aron magiyahan o maayong pagmintina sa normal nga blood sugar level, maoy makalikay kini sa peligro sa mamahimong abnormalidad sa bata mintras sa nagahulma kini sa sabakan sa iyang inahan. Importante kay mga higala ang 12 kasimana sa pagsugod sa pagsabak kay dihang panahuna nagahinay-hinay og develop ang fetus. Maong importante kaayo nga maintain gyud ang tama nga level sa sukar sa dugo. Kung nagapasagad gani na luoy kayo ang fetus og dako kaayo ang chance nga maghimo kinig dakong kadaot ngadto kaniya. So kinsabay mamahimo nimong duulan nga makatabang kanimo ang mga inahan nga nakasinati na sa susamang kasinatian. Dito mga ikag idea kanila aron magiyahan usab ka. Kinsapay lain ang mga lain pang mga halimbawa mga health expert, ang obstetrician, kanang espesyalistang doktor sa pagkatiman sa mga buntis, no? Ang neonatal pediatrician, espesyalistang doktor nga nagatanaw usab sa mga bata. Ang mga kumadrona o mga midwife, samtang nagasabak mga mami, importante nga doon na kay regular o hinay-hinay nga exercise. Hilabi na kung doon na kay history sa type 2 diabetes. Pipila sa maayong exercise, ang paglakaw-lakaw nga hinay nga aerobics o ang paglangoy-langoy, hinay-hinay tanan, amping yun. Kuman ka mga anak mga higala, unya taas pa sa gihapon ang imong blood sugar level, kining serpentina plus herbal capsule, dako ang matabang kanimo. Klaro na to, kuman ka mga anak. O importante kining serpentina plus herbal capsule imong tumaron aron ma-normalize ang imong blood sugar level. Diha na inika nigawas na si baby. So, ayo kalimti ang serpentina plus herbal capsule human ka mga anak kay dako gyud matabang aron maminti na ang imong blood sugar level.
1: Cardiovascular disease, nerve damage, kidney damage, eye damage, hearing impairment, Alzheimer's disease. Tanan ini mga posible nga komplikasyon sang sakit nga diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Ginatunaw ang sugar sa aton lawas kag ginabatuan ang makamamatay nga diabetes. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabagal na sa mga butika.
0: Mga higala, dako gyud ang matabang sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung kanunay ka magtumar niini, ma-normalize ang imong blood sugar level, hilabi na kung mahiligon ka sa mga pagkaon nga mga tamis. Kung duna kay ikapangutan ay kasulti, ipadala ka lang sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman namilit na ako, wa na kita igong oras na itong programang kahimsog sa panglawas atong hampingan kung KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.